0: single en separert en periode, så det ble til at vi slet en del økonomisk. Så jeg har alltid hørt fra ung alder at Tim, når du forlater et rede, så må du pante flasker for brød. Og det var noe jeg alltid hadde i bakhodet, at oi, ja, det kommer til å bli tøft som eldre. Når jeg vokser opp, da kommer jeg sikkert til å slite og kommer nesten ikke til å ha råd til dopapir, sa hun også. Ja, Tim, du må nok pante flasker som det jeg gjorde, for dopapir og brød. Og det hadde jeg alltid i tankene om at jeg ønsker ikke å pante flasker. Så nå panter jeg ikke flasker.
1: Nei.
0: Jeg får Steffen til å gjøre det for meg, altså min partner. Men ja, jeg visste at jeg er nødt til å bygge et imperium.
2: Men ja, det ble tidlig en målsetning, men hvem var du bortsett fra at du likte å bli bedre på sminking? Altså, hvem var du som barn?
0: Som et barn så er man jo mesteparten av tiden på skolen.
2: Ja.
0: Så det var skole, og så var det jobb. Skole, jobb, hele tiden.
2: Og karate?
0: Åh, ja, klart. Men det er jo på en måte som trening. Jeg teller ikke det som en del av hverdagen min.
2: Hvorfor begynte du med det?
0: Karate?
2: Ja.
0: Altså, som en person som startet å sminke seg som 5 år gammel,
2: ja,
0: så visste jeg det at, oi, jeg er jo et mobbeoffer potensielt. En gutt som driver med sminke, som er feminin og liten, det er jo det perfekte mobbeoffere.
2: Tenkte du det selv?
0: Stemmer.
2: Ja.
0: Så jeg visste at jeg bør være god i sport, fordi da kan ingen ta meg, da kan ikke gutta mobbe meg. Og så ble jeg jo...
2: Når var det du tenkte det?
0: Nei, altså helt fra første klasse. At jeg er jo så annerledes.
2: Du følte det annerledes?
0: Å ja, ja, klart. Altså, jeg var et eksemplar, en helt unik skapning. Jeg skilte meg sånn ut at lærerne tilkalte mamma og bare, hva er galt med han, liksom?
2: Hæ, hvorfor det?
0: Nei, altså, jeg brukte jo da sminke, og ingen andre, selv ikke jentene, brukte sminke i andre klasse. Men... ja, nei. Jeg bare skilte meg ut på alle de rare måtene, spesielt på tidlig 2000-tallet, vet du.
2: Ja, fikk du høre det?
0: Åh, gjett om. Folk likte ikke at jeg skilte meg ut. Men så var jeg så dyktig i absolutt alt. Så det var ingen som kunne ta meg på noen ting. Jeg var front av sanggruppa. Jeg var favoritt til gymlæreren. Jeg var bare et eksemplar. Og det er jo noe som jeg ble tvunget til å være for å overleve.
2: Ja.
0: Og heldigvis for meg, nå vet jeg at det er mange som sier at perfeksjonisme, det er både en styrke og en svakhet. Men for meg så har det kun vært en styrke. For jeg klarer enn så lenge å oppnå min definisjon av perfeksjon. Uten så mye arbeid. Uten så mye hard arbeid. Det er klart, det er tidskrevende, men det er ikke vanskelig.
2: Denne selvtilliten, hvor kommer den fra?
0: Selvtilliten er naturlig, ettersom ting har gått såpass greit. Jeg har liksom ikke slitt i mitt liv. Ja, jeg har hatt mange utfordringer. Min egen mor og foreldre, de var jo kanskje...
2: Men dere er veldig tette i dag?
0: Stemmer.
2: Du og moren din?
0: Stemmer. Men det var ikke sånn da jeg var ung. Min mor og stefar var ikke fan av denne sminkingen. De ønsket at jeg skulle bli en arkitekt. Og da sa jeg til dem at, men jeg skjønner ikke hva en arkitekt er. Jeg ønsker ikke bli en arkitekt. Jeg ønsker å bli en sminkør. Så det, dessverre, mine egne foreldre var min største motstand som ung. Men motstand er jeg jo vant til. Ingen trodde på meg. Jeg måtte tro på meg selv og eget talent. Så mamma tok utstyret mitt og sminken min fra meg flere ganger, fordi hun ikke ønsket at jeg skulle drive med sminke.
2: Men velmenende, for å hjelpe deg i en annen retning, eller hva?
0: Rett og slett for redselen sin del.
2: Ja.
0: Mamma var livredd for at jeg var trans, og at jeg følte meg som en kvinne. Hun så dokumentaren Født i feil kropp på TV 2, og hun var livredd for at det var meg. Så hun gjorde allt för att jag skulle undgå de feminine sidorna ved mig själv. Så jag hade sminke till upp till 30 000 kronor som jag kom hem från skolan en dag där allt var borte. Så min största motstånd i livet har varit mina föräldrar. Men med en gång de förstod greja som dessvärre tog flera år. Så blev de plötsligt mina största fans. Då jag kom och visste min första miljon, då var de sån, "Åh ja. Så du är verkligen god." Och då sa jag, "Jag är inte bara god. Jag är bäst."
1: Detta är Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
2: Og i dag er sminkeinfluencer Team Christian her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Hva synes du om at jeg kaller deg sminkeinfluencer?
0: Det gir mening. Ja. Det det jeg brandet meg som en gang i tida.
2: Ja.
0: Men nå jeg jo det mange sier som en TV-profil, og en kjendis, og en businessman,
2: ja.
0: En entreprenør, alt det der. Men jeg liker også sminkeinfluencer. Det charmerende, det.
2: Hender det fremdeles at du møter motstand, altså at folk ikke forstår det?
0: Hele tiden. Bare for ett år siden, så ble jeg nektet 4 TV-program, som jeg ble ikke valgt. Folk tror ikke at jeg klarer å servere på TV fordi jeg ikke har en traumatisk historie. Men i teori så min historie traumatisk for noen. Og den meget dramatisk med tanke på alkoholisert far men og hele pakken.
2: Men det var motstand for deg å ikke bli valgt ut i reality-program?
0: Ja, altså, motstand og motstand, det blir jo det at folk ikke tror på meg, da.
2: Ja.
0: De tror ikke at jeg kan servere, ettersom man må ha en slags dramatisk historie å fortelle. Men det har det. Det bare det at for meg så ikke så dramatisk.
2: Nei, det med å sette seg mål, Tim Christian, det fordi når man begynner opp med dette der, og sminke influensere, altså det big business, det mange som holder på med det verden over.
0: Influencing?
2: Ja, altså med make-up og sminke og skjønnhetsprodukter. Når du startet opp med dette her på sosiale medier, satt du deg da faktiske mål, og hadde du noen hva skal man si, strategier om hvordan du skulle bygge ditt eget, din egen merkevare?
0: Absolutt. Jeg visste fra første video at dette kommer til å bli min jobb. Og,
2: hvordan visste du det?
0: Nej, min fördel är ju det att vi bor i Norge. Och vi i Norge udiskuterbart så hänger vi lite efter resten av världen. Jag kan för exempel spå sminketrenderna ett år i förvägen.
2: Okej, hur då?
0: Ved att se på marknaden utad.
2: Ja, och detta är en miljardindustri.
0: Ja, ja, ja.
2: En av världens största industrier.
0: Nettopp. Ja. Så det är flott att vara den alltså.
2: Ja.
0: Ja, jag ser på marknaden vad som kommer till lanseras nästa år och då vet jag akkurat vad folka önskar.
2: Ja, vad var det då?
0: Folkene önskar en mer glamorös sminke. Nu har det varit nedtonet i ett par år. Men vi går i en riktning där allt ska bli mer glamoröst. Vi snackar då mattare hud, mer täckande sminke och rätt och slett hårdare kanter.
2: Ja.
0: Som är spännande för en sminkör.
2: Vad tänker du om alla skönhetsoperationer?
0: Skönhetsoperationer?
2: Ja.
0: Åh, älskar.
2: Du älskar det.
0: Ja, ja, ja. Jag liker tanken på att folk kan føle sig bättre om de önskar.
2: Ja.
0: Så handlar det jo om att faktiskt utföra de rätta som får dem till att føle sig bättre. Hvis ikke så är det jo kris.
2: Ja.
0: Jag hade inte anbefalt att dra till vem som helst, nej. Det är säkert och visst.
2: Nej, så sån injektering av botox och sånt ting, det är också en del av en normal, vad ska man säga, som du ser det, tänker en helt normal skönhetsindustri.
0: Alltså i min industri.
2: Ja.
0: Jag vill säga att 90% om inte mer har slike behandlinger och utför det regelmässigt. Så för mig så har jag blivit lite sån neutraliserad av tanken jag har det alltså.
2: Ja.
0: Och det ska sägas att
2: alltså det är så vanligt för dig att du tänker inte över det.
0: Nettopp.
2: Ja.
0: Det säger ju lite. Men ja nej, Sofie Elise kom akkurat ut med at hun har tatt ansiktsløft. Og hun dro da til den dyktigste i Beverly Hills, Dr. K.O., som introduserte verden for sin spesielle teknikk, som var å ta og løfte fra hårfeste, slik at det ikke gir noen synlige arr. Og da hintet hun til at både J.Lo var der samtidig som henne, i tillegg til andre kjendiser som Ariana Grande, etc., ja. Som også har vært hos han.
2: Ja, det er ryktene i hvert fall, eller?
0: Stemmer.
2: Ja.
0: Så det er jo rett og slett så normalt at ja, man blir ikke sjokkert når du jobber på et internasjonalt nivå som det jeg gjør. I Asia så er det jo, de er berømte for behandlinger.
2: Ja.
0: Så her i Norge så er det kanskje tabu. Men i Asia så bruker de plastere og tegn til at de har utført behandlinger som en flex, som kidsa sier.
2: Hva er det for noe?
0: De har det på lenger enn de trenger, bare for å vise folk rundt seg at de har råd og de har gjort.
2: Ja.
0: Så det er rett og slett bare helt ulike verdener.
2: Ja.
0: Og samme med USA da. Du ser Anne Hathaway og Lindsay Lohan plutselig ender opp med å se helt ut som de gjorde da de var 30 år gamle.
2: Men, men for de som tenker da at dette er en forferdelig utvikling, hva tenker du om det?
0: Da har du dårlige nyheter i vente, og det er det at det kommer aldri til å stoppe. Så enten så bør du ta et grep om å stå ved ditt og ikke gjøre noe, og eller det mest ideelle er å bare akseptere at spesielt da kvinner ønsker å føle seg komfortable i egen hud.
2: Ja. Du har selv operert kjeven?
0: Ja, det er en medisinsk operasjon.
2: Det var en medisinsk operasjon.
0: Ja, ja. Men om jeg ikke var komfortabel med min kjeve, så kunne jeg gjerne ha operert den til å bli komfortabel.
2: Hvordan er det da i forhold til det at du har hva skal man si, sett på ditt eget speilbilde i såpass stor grad som du har gjort, og da når du opererer kjeven altså, som en medisinsk operasjon på grunn av underbitt, når det endrer seg, hvordan er det?
0: Altså, jeg er en tilpassingsdyktig person. Jeg er selvsikker i meg selv og mitt indre. Så for meg, overraskende nok, selv om jeg i hovedsak diskuterbart har blitt styggere av denne medisinske operasjonen, og ja, ikke se sånn, det er helt normalt, og det er bare fakta at ideelt sett, mine proporsjoner er ikke like ideelle som de en gang var, men jeg har akseptert det, og sånn er det bare. Og jeg tar det ikke så trist at jeg ikke er like estetisk vakker som jeg en gang var før denne medisinske operasjonen.
2: Hva tenker du om de som sier at skjønnhet kommer innenifra?
0: At skjønnhet kommer innenifra?
2: Ja.
0: Ja, de har rett på et vis.
2: Ja, hvordan da?
0: Nei, altså, du kan jo se helt nydelig og estetisk vakker ut på utsiden, men man har jo en viss aura. En aura som skinner gjennom. Øynene lyver ikke, sier min bestemor. Du kan se inn i øynene, og du kan se hvem de er, sier mormor. Åh, for 2 år siden så var jeg hos en spåkone,
2: ja.
0: Og en auraleser. Og hun leste min aura, og hun sa at jeg hadde en guddommelig hvit aura, som kun én person i historien har hatt. Og det var Jesus Kristus.
2: Hei, Tim Christian.
0: Det sa han?
2: Ja, ja, men, og da tenkte du...
0: Det er i mening.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
2: Og i dag er sminkeinfluencer Tim Christian Moen her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Det at du har til sammen over 500 000 følgere på diverse sosiale medier. Du har jo det. Ja, det var, ikke en var det en overdrivelse eller en underdrivelse?
0: Nei, det var vel akkurat korrekt.
2: Ja.
0: Flink, godt, god research.
2: Hva? Hva kommuniserer du med dem? Fordi det har jo blitt mer av ditt liv i det siste enn av liksom rene sånne make-up-oppskrifter.
0: Hva jeg kommuniserer med dem om?
2: Ja.
0: Jeg deler mitt liv, og så har de muligheten til å være en del av mitt liv via å forme det. Kommentarer, meldinger.
2: Hvordan former de det?
0: Nei, altså, jeg kan si, folkens, skal jeg gå til venstre eller høyre? Så sier de, gå til venstre. Og da sier jeg, tusen takk, folkens. Da gjør jeg det. Og det har endret min dag.
2: Så lar deg styre?
0: Ja, på en kreativ, morsom måte. Ja. Så de kan føle at de er med. Og jeg ønsker at de skal være med også. For sannsynligheten for at meseparten av folket har rett, er stor når det er snakk om flere 100 000 mennesker, ikke sant?
2: Ja.
0: Selvfølgelig. Det kan være tider, veldig sjeldent faktisk, de er dyktige, mine følgere. Men de er gode til å ta avgjørelser, altså. Og jeg, som sagt, er tilpassingsdyktig. Når du har blitt oppvokst så ydmykt som det jeg har, og opplevd det jeg har gjort.
2: Men tenker du da at... hva tenker du om ditt eget selvbilde, at du har mange følgere? Hjelper det, eller har det ikke noe å si, dette tallet?
0: Det hjelper jo å bli kalt den beste, og få priser der og priser der, og dra dit. Og, men,
2: Content Creator of the Year av TikTok, for eksempel, i hva var det, 2024?
0: Nettopp, og Beauty Influencer of the Year og alt det der. Ja. Det hjelper jo.
2: Hvordan hjelper det?
0: Nei, altså, det at andre ser på meg som det jeg alltid har følt.
2: Ja.
0: For en pris endrer jo ikke hvordan jeg ser på meg selv. Jeg vil alltid se realistisk på meg selv. Så hvis jeg faller av og mister det helt, ja, nei, nei, da ser jeg at jeg har mistet det. Jeg er ikke noen sånn type person som skal snakke meg selv opp uten grunn. Det blir for dumt, og da klarer du ikke å overleve i denne bransjen, for du er nødt til å ha et realistisk bilde og jobbe med å forbedre deg selv på alle plan, om du ønsker å lykkes. Og det kan jo være fint det, å få en hittende TikTok, og du får 100 000 følgere over natten, men det er ikke å være en influencer. Du må jobbe deg til en viss type liga som gjør at du klarer å opprettholde det.
2: Ja, mannen din jobber jo for deg.
0: Stemmer.
2: Hvordan legger dere et strategiløp sammen?
0: Altså, jeg vet alt som skal gjøres hele tiden, så jeg trenger ikke noen strategiske møter på det planet.
2: Nei.
0: Jeg har jo holdt på så lenge, så for meg går det på autopilot. Men han er med på å hjelpe å gjøre dagen min enklere, og gjett om han gjør. Han gjør alt det jeg ikke ønsker å gjøre, som å bukke ting og fikse ting og stelle i stand. Og så dukker jeg bare opp og gjør The Tim Christian fantasi.
2: Hva er det?
0: Bare leve av livet.
2: Ja. Når er du lykkeligst?
0: Vet du hva? Det klarer jeg ikke svare på.
2: Fordi?
0: For jeg føler meg likt hele tiden.
2: Ja.
0: Så å si... Hele mitt liv er på en 7-8 av 10. Og klart, det hjelper å bli anerkjent på en scene av tusenvis av mennesker. Så kanskje jeg er på en 9 da. Men i all hovedsak så har jeg gjort alt for at livet mitt skal bli så optimalt at jeg elsker mitt eget liv, rett og slett.
2: Ja.
0: Og klart, har det vært utfordrende? Absolutt. Har jeg fått det til? Yeah!
2: Hvordan er kommentarfeltet nå? Er trollene borte?
0: Nei, du, akkurat når det kommer til troll og slikt, jeg får det ikke med meg, for det er typen som sensorerer. Men
2: ja, så han går gjennom og tar bort.
0: Han filtrerer alt av drep deg selv, din fiffe.
2: Ja, for det finnes.
0: Nettopp.
2: Ja.
0: Hvorfor
2: tror du folk blir provosert?
0: Nei, altså, se på meg. Jeg er jo en person som skiller meg litt ut. Jeg ser ikke nødvendigvis ut som den vanlige Markus i gata. Og i tillegg til at vi lever i en verden der jeg nødvendigvis ikke kan falle under visse rammer som folk har. Enten om det er religion eller bare tro og meninger.
2: Ja.
0: Så det blir jo til at jeg er provoserende av natur, og så åpner jeg munnen min. Og så hører de at jeg ikke er en sånn størselig liten mann, selv om de gjerne...
2: Du unnskylder deg ikke, for å si det sånn.
0: Nei, det er sikkert og visst.
2: Er det enklere da å bo i Thailand?
0: Altså, hvis vi virkelig skal gå inn på det, det ikke noe tvil
2: Fordi?
0: Om at det mye mer komfortabelt å være en person som meg i Thailand og Asia.
2: Ja.
0: For i Thailand da, så det til og med kjente for å ha et tredje kjønn. Så det rett og slett mer aksept av annerledeshet.
2: Hmm.
0: Og du går ikke på gata uten å se en synlig homofil person.
2: Nei.
0: I for eksempel Thailand. Mens her så det jo knivstikking, og man skal være mer obs. Og jeg så jo det at Norge har falt ned på rankingen av sikkerhet.
2: Ja. Så, er det en av grunnene til at dere har valgt å bo der?
0: Nei da, egentlig ikke. Jeg liker bare Thailand. Hihi.
2: Ja.
0: Jeg er ikke redd for... jeg skulle si farlige menn. Jeg elsker litt motstanden på denne måten. For i karate så handler det jo om selvforsvar.
2: Mm-hmm.
0: Og man skal aldri angripe. Så hvis man da har muligheten til et angrep, så tar jeg den altså.
2: Ja, for du har svart belte.
0: Stemmer. Man ønsker gjerne å praktisere det man har lært, men man kan jo ikke det når man aldri kan starte. Så nei, klart jeg har vært i... Jeg har vært i knivkamper en gang i tiden, og det blir jo til at det setter jo en støkk, men for meg så er det bare en vanlig del av det å eksistere som annerledes. Jeg vet at det kan komme noen når som helst og slå meg ned.
2: Ha.
0: Spesielt etter den situasjonen på Aker Brygge med de to gutta som ikke fikk noen konsekvenser av å knivstikke et homofilt par, da begynner man jo å undre. Men for min del da, så er ikke det noe jeg går rundt og bekymrer meg over.
2: Nei.
0: Men jeg er alltid obs.
2: Huh.
0: Jeg tror at vi i Norge, vi har blitt lært opp til at alt er trygt og vi er gode, alle mann. Og de fleste av oss er det. Men så er det jo de scenariene som virkelig setter et realistisk innblikk i hvordan det er å være annerledes. Og jeg vil jo, hadde man spurt en kvinne, så ville de kanskje sagt at de ikke følte seg helt komfortabel heller. Så det er vel ikke bare ulikheter som kan gjøre det?
2: Nei. Tim Christian, en time går fort. Hva er drivkraften din?
0: Min drivkraft?
2: Ja. Du kan jo ikke visualisere et eple, men kan du si noe om hva drivkraften er?
0: Det er å utvikle meg i min industri og nisje.
2: Og hva er målet?
0: Ingen mål.
2: Nei, men hvorfor er det viktig for deg å utvikle deg?
0: Det er bare fordi det er min lidenskap. Skjønnhet er det jeg brenner for. Så det blir til at jeg ønsker å være den dyktigste i mitt felt.
2: Ja.
0: Og da tvinger det meg til å våkne opp hver dag og lære om nye ting. Og jeg elsker å lære, og jeg elsker folk.
2: Tim Christian, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
0: Takk, takk, Vegard. Så snakkes vi.
2: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Øyvind Vik Eng. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det er det klart for Kompass, og der programleder Pål Plassen i dag lurer på hvilke verdier fanene i 17. mai-toget forsøker å fremme, og hvordan disse verdiene har forandret seg gjennom tidene. Mer om 17. mai-faner i Kompass, altså 3:12 her i P2, men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Ja, og Wolfgang, nå går vi rett til kjernen med en gang her. Mm-hmm. For hver gang jeg hører på Fortuna, så føles det ut som verden går under, ja. Samtidig som jeg nesten får lyst til å slåss med den som sitter nærmest meg. Og det ditt, altså, nå det deg, Wolfgang.
1: Det finnes en liten avstand her da.
0: Ja, vi har cirka 2 meter mellom oss her vi sitter. Men hvorfor får vi disse store følelsene når vi hører det her?
1: Jo, for det første, det starter jo med et smell, ikke sant? Det starter med masse orkester, og ikke minst masse slagverk, uvanlig mye slagverk, til å være klassisk musikk, faktisk.
0: Hva sier du da? Ja. Hvor mye mer snakker
1: vi? Jo, altså, vi snakker jo om virkelig store besetninger, mange folk som spiller. Og ikke bare det, det som da kommer fra orkestret og koret, det det vi kaller for en sekund. Det kommer ikke en ren akkord, det kommer ikke noe sånt nå. Men det kommer altså en sånn.
0: Noe som skurrer litt sammen.
1: Ja, ja, og alle de resterende akkordene som kommer etterpå har den samme. Og så har vi den.
0: Alle disse akkordene har en sekund i seg,
1: ja.
0: Som skaper en litt sånn, her er det noe som ikke stemmer helt.
1: Det skurrer bokstavlig talt. Og selv om vi da hører bevisst, så hører vi også faktisk hele tiden. Og det er til sammen ganske heavy saker altså.
0: Og det er heldig som kan spille så mange toner på piano. Hvorfor?
1: Det er deilig.
0: Ja. Ja.
1: Men her kan man altså virkelig boltre seg i det vi gjerne kaller for dissonanser, altså. Samklanger som ikke er samklanger, men motklanger.
0: Nettopp, fordi det er en tydelig melodi her, ja. Men under den tydelige melodien så ligger disse dissonansene,
1: ja.
0: Og i tillegg som du sier at det er veldig mange mennesker som lager lyd. Hvilke andre ting er det som gjør at det høres så stort og skummelt ut?
1: Jo, når jeg først har fått etablert den der kjempesvære starten, hvor du nærmest sitter med bakover sveis, ikke sant, i stolen din,
0: ja.
1: Så begynner plutselig musikken ganske forsiktig, med en sånn, det vi kaller for en ostinat rytme, som bare ligger sånn. Hele veien.
0: Ja.
1: Og den er til og med, yes, og den er til og med i motfase med det de synger. For når de begynner å synge,

0: Jeg mistet der. Headset, jeg.
1: Ja, jo, men jeg trodde det skulle være det. Det var skrevet inn i nota, det, var det ikke det? Mister ja, ja. Headset.
0: Det står på latin. Ja, Mistus headsetus.
1: det var herlig, jeg vet ikke, men det er jeg ble svett hvertfall. Da har vi fått inn et spørsmål her fra en anonym innsender som spør: Er Grieg litt undervurdert? Opplever at en del feinschmeckere synes Grieg er litt småharrig og like, som jeg synes er sprøtt da. Mm.

0: Jeg kommer etter hvert til refrenget.
1: Ja, det var litt lenge til.
0: Litt lang versjon der.
1: Men hva han synger? Ole, ole, ole.
0: Ja, ja. Goal, goal, goal. Der da. Den husker du.
1: Ja, den husker jeg jo. Disse er jo kanskje to av de største. Denne her, altså La Copa de la Vida og Vaka Vaka. Men jeg skal bare nevne en til, for han har jo også denne.

0: Ja, dette var låten Dai Dai.
1: Fra Vakka Vakka til Dai Dai, altså.
0: Ja, og den kom ut visst nok 14. mai, og nådde visst nok 2 millioner likes på Instagram innen 24 timer, og så er det litt sånn, det skal være litt blanding av latinsk pop og afrobeat, og så er også den nigerianske artisten Burna Boy, som jo veldig, veldig stor, skal være med på denne sangen her da. Og så har det kommet litt respons, naturligvis, i sosiale medier. Det en som skriver sånn, det ikke akkurat Vaka Vaka, men det greit. Men du kan ikke toppe din egne beste sang. Og ja, så Burna Boy er også med, så det blir jo veldig spennende å se da, hvor godt denne her slår an.
1: Ja, ikke sant? Om det blir den offisielle sangen som folk går og nynner når det VM, for det jo ikke nødvendigvis sånn det går.
0: Nei, det jo ikke gitt da. Men 14. mai kommer altså hele denne låten ut, og Burna Boy blir også nevnt på Instagramen til Shakira, men en hører ikke noe til han i dette klippet, så tenkte jeg at vi kanskje kunne høre en av hans mest kjente låter. Her får du låten Last Last.

0: Ja, det kommer etter hvert i refrenget.
1: Ja, det var litt lenge til.
0: Litt lang versjon der.
1: Men hva er han synger? Ole, ole, ole.
0: Ja, ja. Goal, goal, goal. Der da. Den husker du.
1: Ja, den husker jeg jo. Disse er jo kanskje to av de største. Denne her, altså La Copa de la Vida og Vaka Vaka. Men jeg skal bare nevne en til, for han har jo også denne.

0: tilbake til Dai Dai, altså.
1: Ja, den kom ut visst nok 14. mai, og han nådde visst nok 2 millioner likes på Instagram innen 24 timer, og så er det litt sånn, det skal være litt blanding av latinsk pop og afrobeat, og så er også den nigerianske artisten Burna Boy, som er jo veldig, veldig stor, skal være med på denne sangen her da. Og så har det kommet litt respons, naturligvis, i sosiale medier. Det er en som skriver sånn, det er ikke akkurat vaka vaka, men det er greit. Men du kan ikke toppe din egne beste sang. Og ja, så Burna Boy er også med, så det blir jo veldig spennende å se da, hvor godt denne her slår an.
0: Ja, ikke sant? Om det blir den offisielle sangen som folk går og nynner når det VM, for det jo ikke nødvendigvis sånn det går.
1: Nei, det jo ikke gitt da. Men 14. mai kommer altså hele denne låten ut, og Burna Boy blir også nevnt på Instagramen til Shakira, men en hører ikke noe til han i dette klippet, så tenkte jeg at vi kanskje kunne høre en av hans mest kjente låter. Her får du låten Last Last. Ja!

0: Jag kommer etter hvert i refrenget.
1: Ja, det var litt lenge til.
0: Litt lang versjon, da.
1: Men hva han synger? Ole, ole, ole.
0: Ja, ja. Goal, goal, goal. Nei da. Den husker du.
1: Ja, den husker jeg jo. Disse jo kanskje to av de største. Denne her, altså La Copa de la Vida og Vaka Vaka. Men jeg skal bare nevne en til, for han har jo også denne.

0: Ja, dette var låten Dai Dai.
1: Fra Vakka Vakka til Dai Dai, altså.
0: Ja, og den kom ut visst nok 14. mai, og nådde visst nok 2 millioner likes på Instagram innen 24 timer, og så er det litt sånn, det skal være litt blanding av latinsk pop og afrobeat, og så er også den nigerianske artisten Burna Boy, som er jo veldig, veldig stor, skal være med på denne sangen her da. Og så har det kommet litt respons, naturligvis, i sosiale medier. Det er en som skriver sånn, det er ikke akkurat Vaka Vaka, men det er greit. Men du kan ikke toppe din egne beste sång. Og ja, så Burna Boy er også med, så det blir jo veldig spennende å se da, hvor godt denne her slår an.
1: Ja, ikke sant? Om det blir den offisielle sangen som folk går og nynner når det er VM, for det er jo ikke nødvendigvis sånn det går.
0: Nei, det er jo ikke gitt da. Men 14. mai kommer altså hele denne låten ut, og Burna Boy blir også nevnt på Instagramen til Shakira, men en hører ikke noe til han i dette klippet, så tenkte jeg at vi kanskje kunne høre en av hans mest kjente låter. Her får du låten Last Last. Ja!